0: Zacarías ñataq angelta tapurja.
1: Nisqaykikuna chiqap kasqantaqa imaynatataq yachasaq? Ñuqaykuqa llumpay yuyaqañam kaniku.
0: Chaymi angel ñataq nirja.
2: Diospa hayllanpi sirvikuq Gabrielmi ñuqaqa kani. Paymi kachamuwarqa allin notichata hanman willanaypaq. Nisqaykunata mana krisqaykiraykum, kunanmanta mana rimaq

0: kanki churiki nasi munankama chay punchawpim kay nisqaykuna cumplikunqa
1: runakunañataqmi extrañasqallaña hawalaupi suyarqaku santuariomanta manaña lluqsirimuptin unaymantaña lluqsiramuspam paykunata mana rimapayaptinmi musyarurqaku santuariopi revelación chaskiramusqanmanta manaña rimayta atispanmi siñasllawanña paykunata intindichirqa templopi sirvikuynin tukuruptinmi wasinmanña kutikurqa chay punchawkuna pasaruptillanmi warmin Elizabeth wiksayakuruspan manaña wasinmanta lluqsirqachu pichqa killakama paymi nirqa
2: kunanmi señor kuyakuyninpi kaynata ruraruan chaynapi runakuna manaña despreciawanampaq
1: Elizabeth suqta killa wiksayakusqan hawañam Dios kacharqa Ángel Gabrielta Galilea laupi Nazaret llaqtaman chaynapi María sutiyoq doncella sipasta watukamunampaq paymi Joséwan kasarakunampaq rimanakusqaña karqa Joséqa red Davidpa mirayninmanta kaqmi karqa Mariapa wasinman Ángel yaykuykuspanmi nirqa
0: rimaykullayki Diospa favorecesqan María Señormi qanwan kachkan
1: Ángelpa rimaykusqanta uyarikuspanmi mana imanakuytapas atispan sunqullanpi tapukurqa chay rimaykusqanmanta Ángelñataqmi niykurqa
0: ama manchakuychu María Diospa favorecesqanmi karunki wiksayakuspaykim wachakunki qhari wawata paytam sutichanki Jesuswan ancha riqsisqa kaspanmi hanaq pachapi Diospa churinwan sutichasqa kanqa Señor Diospunim rey kananpaq churanqa ñawpaq abuelon Davidta hina Israel nasyuntam wiñaypaq gobernanqa gobernonqa manam tukunqachu
1: hinaptinmi Mariañataq tapurqa
3: manaraq qhariwan kachkaspayqa imaynataq wawayuqa kayman
1: chaymi Ángelñataq nirqa
0: chuya espíritu qanman hamuptinmi hanaq pachapi Diospa atiynin puyuhina pampaykusunki chayraykum Diospa sapaqchasqan nasiq wawapas sutichasqa kanqa Diospa churinwan qulluq nisqanku aylluyki Elizabetpas yuyaqña kachkaspapas suqta killañam qhari wawata wiksayakurun Diospaqa manam imapas sasaqa kanchu
1: Mariañataqmi nirqa
3: nisqaykipi hinaya ñuqawan rurasqakachu Señor pasirvintallanmi ñuqaqa kani
1: hinaptinmi Ángel pasakurqa Mariañataqmi chay punchawkunallapi chayllarirqa Judea laupa urhunpi kaq llaqtaman Zacariaspa wasinman yaykuykuspanmi Elizabetta rimaykurqa rimaykusqanta uyariruptillanmi Elizabetpa wiksanpi wawa kuyurirurqa Elizabetman chuya espíritu juntaykuptinmi kusikuymanta japarispa Mariata nirqa
2: wakin warmikunamanta astawan favorecisqam qamqa kanki Diospa favorecisqantaqmi wachakunayki wawapas pitaq ñuqaqa karqani señorniypa maman kachkaspayki watukamanaykipaqa rimaykuasqaykita uyariruptillaymi wiksaypi wawa kusikuymanta kuyurirurqa krisqaykiraykum qamqa ancha kusisqa kanki señormi nisqankunata

0: yakukunatañataqmi hatun charqa. Yarqaymanta kaqkunatam saqsaykachirqa. Apukunatañataqmi mana imayuqta kutirichirqa. Llakipayakuyninta mana qunqaruspanmi servignin Israel runakunata yanaparqa. Chaynataqa rurarqa ñawpaq abuelonchik Abrahamman prometisqanman hinam. Hinaspa mirayninkunamanpas wiñaypaq prometisqanman hinam.
1: Mariam Elizabetwan yaqa kimsa killa karispan wasinman kutikurqa. Wachakunan tiempo cumplikuruptinmi, Elizabeth wachakururqa qhari wawanta. Elizabetha Señor Dios favorecisqanta yacharuspankum, visinunkunawan ayllunkuna kusikurqaku. Pusaq punchawninpi wawata señalachispankum, taitan Zacariaspa sutinwan sutichayta munarqaku. Hinaptinmi chay wawapa mamanirqa.
2: Juan mi sotenga kanja.
1: Chay mi paita nerjaku.
2: Ayoy que kunapeja manan pipas Juan sutiyo jakanchu.
1: Wawata sutichanampaj taitanta señas chaspa tapuptin kuñatajme. Pizarrachata mañaykuspan geljarja. Juan mi sutinga nekta. Chay mi llapallanku admirakurjaku. Chay ratullapim Zacariaspas rimariruspan Dios ta alabarja. Chaykuna pasakusqanwanmi visinunkuna llumpay mancharisqallaña karqaku. Judea lau urqukunapi kaqkunapas lliwmi willanakururqaku. Chaykunata llapallan uyariqkunapas sunqullankupim yuyaymanarqaku.
2: Imaraq kay wawaqa kanqa?
1: Chay wawataqa señorma favorecerqa. Juanpa taytan Zacariasman chuya espíritu juntaykuptinmi rimarirqa.
3: Israel pa Dios nin señorja alabasqaya kachun. Paiha jamorja runankunata salvaykunanpajmi. Atiniyuq salvagninchiktam jatarirachin sirvignin Davidpa mirayning mantak. Paiha jatarirachin payllapajña sapaqchasqankunawan ñawpaqmantaraq willachisqanpi hinam. Paiha jatarirachin inimigunchikunamanta salvawananchikpaqmi. Hinaspa llapallan chiqniqninchikunamantawan salvawananchikpaqmi. Chaynataqa rurachkan ñawpa abuelunchikunata llakipayarikuspanmi. Hinaspa paykunapa contrato rurasqanta yuyarispanmi. Ñawpa abuelunchik Abrahammanmi juraspan Dios prometirja. Inimigunchikunamanta libraykunanchikpa, chaynapi mana manchakuspa payta sirvinanchikpa. Dios llapaqña kawsaspa paypa qayllanpi allinta ruraspa sapa punchaw kawsananchikpaq. Yau wawa qamñataqmi hanaq pachapi kaq Diosmanta willakuqwan sutichasqa kanki. Señorpa ñawpaqninta rinki paypa hamunanñanta allichanaykipaq. Rinkiqa runankunaman salvasqa kanankumanta willakunaykipaqmi. Chaynapi huchankumanta pampachasqa kanankupaq. Diosninchikmi kuyapayawaspanchik hinaspa llakipayawaspanchik hanaq pachamanta quykuwanchik musuq punchawpi kancharita. Chaynapi tutayaypi kaqkunatawan sinchi tutayaypi yachaqkunata kanchariykunanpaq. Chaynapitaq ñuqanchiktapas hawkallata kawsachiwananchikpaq.
1: Juan wiñaptinmi yuyayninpas juntarqa. Chunikpim yacharqa, Israel runakunaman riqsichikunankama.

0: intusqa kachkaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqa kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay haya kay piña chayaykamunña musuq kawsay.

Ñamantari kunchike kuyasqa yuyarijillaykuna pusaq hora iskay chunka hukniyuq minutun piña. Ari 8 de la mañana con 21 minutos. Taita Dios pa sumaq kuyakuynin manhina. Saludota chayachimuykichik kuyasqay panillaykuna o killaykuna. Dios taitanchik pa munasqan manhina kay rayariki. Kay puncha o hamkunawan tupay kuchkanchik, hamkunawan kuskanchana kuy kuchkanchik, panillaykuna o hillaykuna. Dios taitanchik pa munasqan manhina. Buenos días, imaynallam tarikunki, allinllachu, kawkallachu. Ñuqapas kay piñam kachkani riki. Ari hermanallaykuna, hermanullaykuna. Kay puncha uriki ñuqapas llakisqa sunquyuqhina kachkani. Mamita y mi taitanchik pa prisencian man pasakun. Pero taitanchik wan kuska kalpancha kuska ma kasak nyo kapas hermana yaikuna, hermana yaikuna. Gracias al Señor.

0: kaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay kamallam kaykurqa musuq kawsay, musuq kawsay.
0: Llapanchik willakusun musuq kawsayniyuq kasqanchikta.
1: Llapallanchik willakusun musuq kawsayniyuq.

Kaina tama kuyasqa uyarillay Dios taytaman yupay chaykunchik kunanqa uyarillay mananchikpaq kaychuya hilhapi hilhasqa kaqtaya ñawinchaykamusaq uyarillaykuna kay primera de Juan nariy kay primera de Juan nishapi capítulo 2 versículo 15 kaina tam niwanchik ama ya kuyaychikchu kay pachapi mana allin ruraykunataqa Nitaj kay pachapi mana allin kajkunatapas, chaykunata kuyaja, manam kuyanchu Dios taytataja. Kaynatama, kaya chuya hiljata li kunchik, ñawin chay kunchik. Uyarijlaya jampasa, kay waras uyarimuchkanki, inaspaja, yuyay manarichkaya, kuyasja tuniña yay, imayna runakunataja kanchik, pitataja masta kuyanchik. Y mataja ñuhanchik pay cuyas jawirijlaykuna primer lugar gachkan kuyay ninchik inchena jawirijlay yo emanarisunchik ya turiñayaykuna kay pacha kawsay ninchikpi runakuna pa kawsay ninpi turiñañay y jam inaspa ñuha awirijlay yuyay manarisunchik kay sumaja punchao programanchikpi uyarijlaykuna kaya kay jampariki kay sumaj punchao aunque punchao ja sumaj llaña kancharimuchkaptin uyarijlay jampa wasikiman chay kamuchkani turiñayaykuna chenaja chuyak hilhapi yachichikuytaja ama yajun jarusuncho sapay punchao ñawincharinchik chenaja yapaykamusa kay primera de Juan capítulo 2 versículo 15 ama ya kuyaychikchu kay pachapi mana allin ruraykunataja Nitaj kay pachapi mana allin kajkunatapas chaykunata kuyaja manam kuyancho Dios taytataja ninmi uyarijlay chayraja yuyay manarison hinaspa kay horas turiñayllay takisuntaja Dios taytanchikman yupaychaykusunchik turiñayanchikunapiwan kuska

Kuyasqan wirikllay kayqa kaynata Dios taytaman yupaychanchik yuyaymanachiwanchik kaya takipa mensajinkunapas imataq kay horas hampaq wirikllay turiñallay chapas afanasqa rurayuan llamkaywan kachkanki pero maychikata wasipi hipaykurankichik hinaspa uyarikuchkarankichik kay yachikuykunatapas kuyasqa wirikllay saludo hampaq turiñallay Kuran kay punchao, chenllatas riki santukuk turiña ñaykuna, imaynallatas tarikuykuchkankichik, lliw turiña ñaykuna, ichapas lliw ayllukunapas uñunarikunkichik, ichapas apachallayki tarikunki, pero kayqaya ama utawayra wasi santuchimusunki, kusisqaya pasaykuy, Dios taytanchik mamunan kunan punchaopas jam, santuyki manchayaykunaykita, uyarillay sapa. Chayna puncha kunaman chaykus wamninchik huk wataqa kanman araqchu ñuqapaq imaynaraq nispa. Bueno, wirikllay wakininchikmi asla watakunallataraq, wakininchikqa achka watakunataña, pero chay achka watakuna cumplisqaykipi achka experienciakunata pasarqanki uyarillay. Turiñañay, ichaspas kunanpas nichkawaq, imama kay ñuqapaq mana nunca tukuq dificultad sasachakuy, wahaini nispa. Pero uyarillay, ima valiente hamkanki, kay punchawkama, kay jaya, taita Dios huykusunki punchawta, hinapten ichaspas kanki ejemplo, ayllukikunapaq, ichaspas yachachirqanki, yachachikuykunata, awawaykikunaman, willkaykikunaman. Taita Dios ya, hatun chakuchon, kay sumaq punchawpi, kuyasqa turiñañallay, chaynaqa kay santukuqpaq, kay sumaq takitaya uyarikusunchik, chaynaqa kusisqa pasaykuy turiñañay.

0: manjina tantiaykuy sumaqta. Ñuqa mantaja nimuyki, amaya kay caricias maliciosas, caricias peligrosas nisqan ukupichu hamqa tarikuy. Chaynallataq, kay caricias amorosas o juegos de amor nisqanpi tarikuspapas hamqa kasarakuy ukupi chaynataqa kawsakuy. Taita Diosqa munan paypa nisqanman hina ima kaqtapas ruraspa kawsakunanchiktam. Cuidadoan ya kawsakusunchik.
1: Kay yachachikuymi chayaykamurqa Consejería Psicoterapia Agape nisqanpa yanapakuyninwan.

0: Amayaman chakuychikchu, hamkunawanmi kachkani. Amayahuk mangyaychikchu, ñuqam diosnikichikani. Kallpanchaspaymi yanapasqaykichik, atiniyuq makiywanmi pusasqaykichik. Wawqi panillaykuna!
1: Turi ñañallaykuna!
0: Llaqta masillaykuna!
1: Llapallanchik huñunakuspa, huk sunquya kallpanchanakusunchik.
0: Kallpanchanakusun.